0: Räcker ut där du står och reparerar på stället. Högermaskinservice, vi håller maskin din igång. Check oss ut på Facebook eller högermaskinservice.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Välkommen till Taimat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylls området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändsk munka, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till hopperslott

Tobias Sten och Synevo, ingen här är deg. Och på lördag så ska go-kart utleje Ålesund arrangera Open Grand Prix. Vi i Radio Ålesund ska få glädjen av att vara till stede och sända live radio, men för din del så kan faktiskt du få en startplats till Grand Prix löpe helt gratis. Och du kan vinna startplats genom oss i Radio Ålesund kun ved hjelp av å ta en rå chans rett og slett og fortelle hva du tror en standard utleie-go-kart veier. Hva vekta på en standard utleie-go-kart? Det kreves ikke rett svar, så bare ta sjansen og kanskje plutselig så står du der på startstreken på lørdag. Skal ikke mer til, skjønner du. Så her er det bare å sende inn et aldri så lite bidrag. Så kan det være altså du blir med på Grand Prix nede på go-kartutleie Ålesund i Olsvika på lørdag. Vi trekker vinner av startplass både i dag, onsdag og torsdag og fredag. Så her er det gode vinnermuligheter.

Harry Styles, American Girls här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi ska på lördag till Olsvika och sända live radio ifrån gokartutleie Ålesund som inviterar till Open Grand Prix. Och du kan ställa helt gratis till start i Grand Prix med och sända oss en melding där du skriver rätt och slett vad du tror en utleje gokart väger. Du tränger inte att svara riktigt, du tränger bara tippa och så kan det vara att du senare idag träckas som en av vinnarna till att ställa gratis till start på Grand Prix i Olsvika lördag 13 juni alltså. Och det är selvfølgelig da gokartutleie Ålesund som står for gleden av Grand Prix. Nå så skal du få musikk her i morgenshowet. Counting Crows med gode gamle Big Yellow Taxi. Det er god låt. Kos deg. God onsdag.

0: Haugesund.
1: Ja, det är Michael Jackson som står för tur här i morgonshowet med They Don't Care About Us. Mitt namn är Trond Inge och klockan är 11:06. Den är onsdagen 10 juni och när vi kommer till lördag 13 juni då ska jag få på mig hjälm och dress och köra go-kart och inte minst fortälla live på radion om det som föregår på go-kart utleje Ålesund. Där är det nämligen öppet Grand Prix lördag 13 juni.

aktuell playoff-finale. José Mourinho vänder tillbaka som tränare för Real Madrid, något som är bekräftat av Benfica. Mourinho förlater därmed Benfica, där bland andra de norska spelarna Fredrik Aursnes och Andreas Kjeldrup har spilt under Mourinho. Samtidigt övertar Marco Silva tränarjobben i Benfica. Mourinho var också Real Madrid-tränare från 2010 till 2013 och kommer tillbaka efter en svag säsong för storklubben, som bland annat mot serievalen Barcelona vinner den spanska ligan. Och Norges håndballherre är sida på nivå 2 föran gruppeträckningen till VM som företas i München ikväll. Magnus Anderssons landslag är i sällskap med bland andra Frankrike, Slovenia och Spania på det nivået. Turkiet och Saudiarabien har fått wildcard och deltagarfältet är därmed komplett. Och VM startar imorgon när en av världsnationerna Mexiko tar emot Sydafrika. I natt testar flera lag forma, bland annat Norges motståndare Senegal. De spelade 0-0 mot Saudiarabien. Argentina slog Island 3-0, där Messi kom in efter 70 minuter och satte in 2-0 efter ett par minuter efter inhoppet. Irak, som väntar Norge i öppningskampen, tappade 2-0 mot Venezuela. I kväll testar Portugal formen mot Nigeria, medan England möter Costa Rica.

Det är fint som alltid av Tobias Sten och Synne Vo. Det är onsdag och jag är klar för en eftermiddag sammen med dig, för det är eftermiddagsrushet och jag är Jonas som tar följe fram till klockan blir 5. Här ska du få serverat din bästa musiken förhoppningsvis på turen hem från jobben. Vi ska till Connect.

Det är en härlig remix av Jenny. Låt att Tame Impala som heter Dracula. Husk att melda på i kampen om kinobiljetter. Vi delas ut från Odeon. Gratis kinobiljetter hver uke, där vi ställer lite quizspørsmål som du har chans till att svara på. Och ukas spørsmål, det är som följer. Nu är det bara att ta fram notatblocken eller vad än du må göra. Vad är namnet på den nya Steven Spielberg-filmen som har kinopremiere den här uka? Har du också namnet på den nya filmen, så send det in till oss på Messenger. Skriv kino först och så svaret ditt och lägg ved ditt telefonnummer, så är du med i trakningen som sker på fredag.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukte anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.